0: singula mingi na skongwanga da fonde ki luka ngonga titi tene titi ya lutinga ya limba we tizamba tade ku sala na Idris yaya Idris Ibarala
1: je merci goga Ibarala Ibarai takwe na ndembe so da fonde ki luka
0: la suna bi Afrika kamla de tongana
1: e ke masango ti bona vatu gomba katiki rota sango tla wuzi ya wefa de kemande kota sango na la kuiso na pekoni ga we kitamla de yamba tene igora tsaki kita kodor tivinga ni sa tamla na bi Afrika
0: Idris zone ku sala
1: zone ki ngwa yanga da

Kizenga la kwala kazuri gamwa da fono ndiki luka ibara la soka na batati bangi na kodro wande la soka ibaya na ndoti o TikTok lega konga singi la mingi nala. Izenga tiko singa tia wa la sura be Africa. Eke la kete kodro tik big big. Ya kwa itati soka na mbege tia. Katanga fuate nelaso. Ala la kwala do da fono nika. Inga peskala kama ika inga fe. Abatangen, abatangeza.

0: Aso kela bege ti parka 51 na pata ti bonge o sake mada foronde ki luka. Iga wa zola kwi na Central Africa kwa na la kwi to sola ke mai na to dobanga na mongwa lalo.
1: Alo, barana.
0: Bara mingi ala ke zoti kodro wa.
1: Je suis un papa.
0: Azo ti wa fafa. Oui, ke na bege ti yo, ke te kodro so ke bigbi.
1: Même dit que na bagi ke dit que na kamala Jerusalem.
0: Te ba ko ke pa wi ala tena ye.
1: Bon, biti tena bigbi ake kodro ti mila.
0: Oui, bigga ke ke te kodro tala, oui.
1: Ah, binga bigbi. Ono na bigbi ti na centre Bouka ake 5 km.
0: Oui.
1: Ah, donc Paris sou le gina bu mingi. Tigara Bouka ge le gina bu ba. Et école ake tape. Amlinga kolondo kana gerisha na gana centre buka na école gay. Ekola kana gibi ape. Ampri amlinga de kwala bona zabutu na 12 km sala bona école. Alors, lila yi za titene. Gibi tene so na meta kuta zikodro. Ala bali gibi tra lege kam école na gibi.
0: Atira meta kota zo zikodro wa ki bilete ale kere école na bege tik gibi.
1: Oui. Vraiment, dit ambima émission ni petit la tenangia. Ati gango na kodro timi na buka centre lande ke no le buka centre. Mais pendant ti na buka wa e pandi hiri ndo ti tena.
0: Oui.
1: Pendant ti buka nande.
0: Tena kwa kapa. Merci mingi ale nzola kwi na zwa.
1: Nzoli la kwi na na mukundi ti buka. Siro isa posen di mu nzoli la kwi na Alfred na isa bukara. Andi bula njoni la kwi na waltidi na amuru nje tili tona Landry, Annie na waltidi tona Germain na tangata ha mbibu tanga niko na mukana henga jisinga
0: singida.

0: Radio Ndikiluka, votre météo.
1: Bafonde kiluka sina duza falei na batati bongi kekere ke andapwe nduzuti a epoli na batati bongi la tarata la su duza tarata na nemwa keta men duza epoli kekere ke batati bongi alimbitene ala gwana kusala tana ndo shufande gina peko tibe komite ibarata swa kana bikiti bibi na batanga foka kekere ke andapwe na batati la nduza la kepolele la isu na andapwe na tibatani tisi na peko be komite nduza pa kekita kujande da bikiti bibi zola kwinala.

tokwa soki na da front de kinuka na da batigi arundo ndalisi babaka usse na batati bongi na ti groupement 2 so na bigi vakati appelé akona batati bongi mokuziti vakati appelé akwa sato kwa sunda ti wa Afrika so na batati bongi brimu ndati asusi ya kina yati abaka sumi kiteneni na be Afrika ge susi na ndole betaita awara sa kwazanga dat loka mena maseka susi ya ke usse akwa na ngubi ambe akwa na ngota ngila lo tomela na la kosa kina bigi vakati appelé tola ke maina la fond de ke luka salenga ke mini mlinga ya tera tala ka grisa akoni rula ke ado si akoni rula ke abi na potam lingi so akote question en ebeso papa tala irula ke ema irtima mona ke maman Julie tola ke mata fond de kinuka la sakuta la pika singa na makoziti bakanisu na singa loa 75 79 86 71 75 79 86 71 salimi tala mumule ke so yamba kina na yanga da matina ebeso akwa kana quality kobera to kwa kita se wati sila Kamako na batati bongi na sewati mobala mana batati bongi na sewati mokoyola ke na batati bongi na sewati mokoka ki na batati bongi ala ti pisa 2 a sewasa ke na bigeti bongo mi na batati bongi a sewasa ke na bigeti bangbati na batati bongi na sewati ziani na batati bongi ala ti rafaya ti dans sa partie église baptiste ti bigeti dombia la kilomètre 5 ala na vundu la beta sato kwa sona itako fateka pati kwa ti Mupengi ya Jodeni, finitu la uza langoti la inga, lango balutati ngeswe kita mbiki hospital general na batati bongi kapati lungo kwa la ketamani na langoti vendredi swa igande lango shoti njeti vuka na mbiki tipisa swa ke na mbiki tibongombe na leki timbaiki. Ale kerekota piti kwa la nga langoti jeti nanga dat langota sewani swa na mbiki tipetene swa ke na dazapati katolik ti Saint Jacques na kwa tiyanani la atomina nga la kusura kaya sewani sema toko ata sabi nzuni la kanyi bitukwa na vensusi mlo tene iziko gi. Tukwa suki nga dawati ya keti ase wati tuwabona ala ke na bongi na mbiki vakati damala na vundu na beta sato kwa suna itako fatika pati kwa Tito Abonagi Ernest soit qui est filmé diplômé d'état finit là où c'est langue parlotante de ceux qui da na monga omenati la qui nanda mo na picoti kobela to kwa na parla kusa ke ase wati mbigeti bonguzi na batati bongiti boar mbigeti bosangwa na collaborateur ti mbigeti kusala ti MSF ngana la soki la bombiti ali na batati bongi MSF France na batati bongi MSF Hollande na soki na promotion de 1997 ta filmé diplômé d'état ngana ase wati doam na batati bongi kapati lungo kwa la kitamande gina langoti jeudi soki ngana langu ota tinzeti mvukati septembre na batati bongi kota biti kwa na jandi na langoti mbele kekereke langoti bikwa use sa tomela na la kusama toka ta sabi nzuna kambi toka na vizu toka na bala biro ti zuwa ako ti association ti danza pati batiste ti danza pa eglise evangelique ti be Afrika aibek na la susi ke na legoni ton ati general pasteur bienvenu kombo konzo na batati bongi kombo zoko na batati bongi na vundu abeta sato kwa suna biro ti airek ti bat aibek pardon ti batati bongi na biro secteur a ti batati bongi ama mlo danza pati mbeke ti ebek Timbeketi Beka Banga na batati bongi na songo sewa kwa ti fatentika pati kwa ti pasteur missionnaire il lubiana ke genende Mosaba Regis finit la 11 fana lango ti la poste lango balu se nan bili gubat de ceux qui t'anda pelele na piko ti nduru kobela ndani la ale ka pati kwa ka na biketi boerab ki la terre dans la cour ti mandaba si to kwa sa gondal ti songo sewa ko ti batati bongi ge ti wara pasi kwa ta sumi fa fa nani la ka pati lango kwa ka tamani ga lango ti vendredi so grande lango je ti ceux qui dans la ka ta biti na langoti jeudi atonda na monga okwe peko tipe komite ti uzi na monga okutinda pelele si atena ka paswa katona ne gira mbeki ti danganga ti na mbeki ti danganga communauté andal ti kapati susi kwa na kekana mbeki dakakan la ase wana tomela na ita kuswa kana batati bongi ta matoka ta sabe zuna la kambi tukana ase wasu tukana ketala namba to kwa so ki nani na dawati ya ketia se wati oto na se wati zungere na batati bongi na se wati bilikon le grand na batati bongi bilai ester na batati bongi na se wati ngoliku franklin na batati bongi na se wati ngoliku ester na batati bongi na se wati ngoliku espérance na batati bongi na se wati legbazi ala ke na mbiki vakati pk 12 na bigwa ala mo singi na mingi na songo se wana collaborateur na ita kwe na batati bongi na la sana mbiki ti ando kwa so ke centre régional pédagogique mbite bien là na batasi bongi ge na itako kwa nga la proviseur sous ce qui na batati bongi na la société Saint Vincent de Paul ti paroisse ti bigeti Saint Charles Luanga na bigeti bigwa na ita sous sa mwiti mamba ko mbeke na bigi sa benzo ti ta jula tata ta ka pati kwa ti akota ita tata la so ke auto Etienne sous le ke fambeti filitu la uzi na batati bongi ge za za pati ya yua binisa la kwen dangba kota piti kwa ni tenti lango balusha no vini kwa katamla gya lango vandredi swa igande na dalango ta sewani swa ke ndura mbeke ti lando ti nemboti gerati mbeke ti begwa tola matokana na bugeta la mita la kangi tokana a veni